0: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

Radio Schive. Schive. Din station. Lær musik.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger. Direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool. Download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
7: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03. Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

0: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Musikstationen. Mer musik.
1: Radio
0: Skive. Radio Skive.
2: You all ready for this?
3: Du lytter til Radio Skive.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.

0: er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: carglass replace. På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 04. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

0: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Break it down. Din station. Radio Skive.

0: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmeside.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Det her er Radio Skive.

0: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Din station. Mere musik.

0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
15: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
14: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
15: Yeah, I'm pumped.
14: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmeside.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Godmorgen
21: og god weekend.
19: Du lytter til Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 6.
2: Det her er Radio Skive.
1: Station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommeraflysere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
3: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
4: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
5: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Godmorgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.
12: Go.

0: a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
4: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
3: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Mandag byder Skive Trav velkommen til forårstrav. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Første løb starter kl. 18. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
6: Sport 24 Outlet er midlertidigt flyttet, mens vi arbejder på nye lækre lokaler. Du finder os i det gamle Hjem & Fix i City Vest i Skive. Vi giver 20% på alt, undtagen varer til medlemspris. Sport 24 Outlet. Vi ses i City Vest.
7: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

can touch. My lips can touch here.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto.

0: pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
8: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
7: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
8: Yeah, I'm pumped.
7: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmeside.
9: Godmorgen. Godmorgen. God weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 7.
2: Det her er Radio Skive.
1: Din station. Musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plougmann Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
4: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet. Og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmeside.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Godmorgen. God weekend. Du lytter til Radio Skive.
13: I tried them

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
3: Skive Festival.
2: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
4: Fredsø Vognmands Forretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Kom senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
0: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Mød virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
5: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Start forårets fester i Fletgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe? Minimumsalder 18 år? Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
9: Replace. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Godmorgen
12: og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg afviser ikke et nationalt sprøjteforbud. Partiet har ikke noget mod et forbud, men det afgørende er, hvordan landbruget bliver kompenseret. Det siger Inger Støjberg efter, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har sagt, at hans parti nu bakker op om et forbud for at sikre vores drikkevand. Inger Støjberg tror, at det er en given sag, at forbuddet kommer nu. Politiet rykkede i nat ud til et område i Aarhus forstaden Tilst for at undersøge et mistænkeligt forhold, der oplyser Østjyllands politi. Ingen er anholdt, men tre personer er blevet bragt til hospitalet. Hvad der bliver undersøgt eller hvorfor flere er kommet på hospitalet, det vil politiet endnu ikke oplyse. Undersøgelserne i Tilst blev afsluttet tidligt i morges. Det danske ishockeylandshold fik i går aftes en tung start på VM i Schweiz. Danskerne tabte den første kamp med 1-4 til Tjekkiet efter en ujævn indsats. Spillerne var 20 minutter om at finde VM-niveauet, og efter første periode var Danmark allerede bagud med 2 mål. Nu venter Sverige og Canada som de næste modstandere for landsholdet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I dag får hele landet mest skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden. Østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævn sydvestlig vind. Ved kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
1: Det her er Radio Skive. Din station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Klokken er blevet 8:05 denne lørdag. Du lytter til Radio Skiver. Her fik du Miles Smith og Niall Horan, og det her nummer, der hedder Drive Safe. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er der dansk musik til dig fra Rune Rask. Men først så får du her Avicii og Low Black, Wake Me Up. Godmorgen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Så vil du have den perfekte løsning første gang, skal vi have en snak. Du kan vælge mellem et stort udvalg af hvidevarer og opleve flotte Nettoline køkken- og badeudstillinger. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej i Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
3: Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
4: Forestil dig, strømmen er gået i hele landet. Alt er dødt. Dit køleskab fryser, alarmsystem, lys, internet. Alt. Hvad gør du? Du sikrer dig med et nødstrømsbatteri fra OM Strøm i Skive. Så har du strøm altid og hele tiden. Det er billigere end du tror og kan integreres med solcellepaneler og solcelleanlæg. Nødstrømsbatteri til private og små og mellemstore virksomheder. Se mere på omstrøm.dk.
5: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: God morgen
15: og god weekend.
14: Du lytter til Radio Skive.

Tame Impala var det her i selskab med Jenny på nummeret Dracula. Og fra det lidt morbide skal vi over til min absolute yndlings sommersang. Her får du nemlig Laid Back og Sunshine Reggae. Godmorgen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
4: Skive Festival.
3: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
5: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Godmorgen. God weekend. Du lytter til Radio Skive.
7: Same

Hvorfor skulle jeg vide, spurgte her Kette og St. Clara. Vi bliver i duetterne, men vi skal op i tempo, og vi skal over en helt anden genre. Her er den nemlig Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love. Godmorgen.

svenske Zara Larsson fik du her med Can't Tame Her. Nyhederne de er på vej til dig om ganske få minutter, men inden da så skal vi lige have fat i endnu en svensker. Her får du nemlig Liamo og den her, der hedder Through the Ceiling. Godmorgen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos

0: fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger. Direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
14: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Larsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg afviser ikke et nationalt sprøjteforbud. Partiet har ikke noget mod et forbud, men det afgørende er, hvordan landbruget bliver kompenseret. Det siger Inger Støjberg efter, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har sagt, at hans parti nu bakker op om et forbud for at sikre vores drikkevand. Inger Støjberg tror, at det er en given sag, at forbuddet kommer nu. Husstande, der bliver ramt af stormflod, ender ofte med mærkbare egenudgifter, viser en undersøgelse, som Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har lavet. Undersøgelsen viser, at de ramte i gennemsnit får udbetalt 320.000 kroner i erstatning fra den statslige stormflodsordning. Men samtidig har de angivet, at de selv har skulle betale en regning på mellem 120.000 og 150.000 kroner for skaderne. Politiet rykkede i nat ud til et område i Aarhus forstaden Tilst for at undersøge et mistænkeligt forhold, der oplyser Østjyllands politi. Ingen er anholdt, men tre personer er blevet bragt til hospitalet. Hvad der bliver undersøgt eller hvorfor flere er kommet på hospitalet, det vil politiet endnu ikke oplyse. Undersøgelserne i Tilst blev afsluttet tidligt i morges.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: I dag får hele landet mest skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden, østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind, med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
0: Det her er Radio Skive.

Klokken er blevet 6 minutter over 9 denne lørdag. Her fik du Taylor Swift og Opalite. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt, så er seneste fra Madonna klar i din højtaler, hvor hun får lidt hjælp af Sabrina Carpenter. Bring Your Love, synger de. Men først så er det her Major Lazer, Justin Bieber og Mø på Cold Water.

0: want to talk about.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
4: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
5: Mandag byder Skive Trav velkommen til forårstrav. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Første løb starter kl. 18. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
6: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, under konstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
16: Din weekend. Din station. Radio Skive.

Vi var forbi Annika, og den hedder Livsforladt. På vores hjemmeside radioskive.dk, der har du mulighed for at vinde en partout-billet til årets Skivefestival, og hvem vil ikke gerne vinde sådan en gratis billet? Så skynd dig at klikke dig ind på radioskive.dk og fortæl os, hvem du glæder dig allermest til at høre.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
3: Skive Festival.
2: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vinder af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
4: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
5: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus. Ring bare i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
0: Din weekend. Din station. Radio Skive.

0: Så må du igen høre her med Red Hot Chili Peppers Other Side, hvor vi kommer om på den anden side klokken 9:30 denne lørdag. Lige nu, der skal vi over til det danske Herte Berg og hendes seneste 1000 timer.
1: Det er så typisk.

Olivia Dean fik du her med Man I Need. Nyhederne, de er klar til dig her klokken 10, men inden vi kommer så langt, så er der selvfølgelig mere musik. Det skal du ikke snydes for. Her er blandt andet George Michael og Amazing.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Life is simple, life is free.
14: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Start forårets fester i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Din weekend. Din station. Radioskive.

0: i parken. En gruppe sortklædte tilhængere stormede ifølge klubben en sektion i parken med bomberør og fyrværkeri, som senere blev affyret fra tribunen. Det fik dommeren til midlertidigt at sende spillerne i omklædningsrummet af sikkerhedshensyn. FCK samarbejder nu med politiet, og klubben forventer flere langvarige karantæner. De danske håndboldherrer slog i går aftes Tyskland 36-28 i en testkamp i Royal Arena. Det blev en kamp med svingende perioder, hvor især Mathias Gissel og Emil Nielsen gjorde forskellen. Danmark førte klart ved pausen og holdt afstand trods tysk pres i anden halvleg. Nu mødes holdene igen i morgen i Tyskland.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
0: I dag får hele landet med skydevær og med spredte regnbyger, som kan være med torden. Østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind. Ved kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange. Også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk. Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstenens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
2: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
4: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder. Funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
5: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
0: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

Godt genhør her med Fragma og Toga's Miracle. Husk, at på vores hjemmeside radioskive.dk, der har du altså mulighed for at vinde en partubillet til årets Skivefestival. Så skynd dig at kigge forbi radioskive.dk. Imens du klikker dig derind, så får du her Ray, der spørger, Where is my husband?

Kendrick Lamar og SZA, de var gået sammen om det her nummer, der hedder All The Stars. Nyhederne kl. 11, de er på vej til dig om ganske få minutter, men inden vi kommer så langt, så får du her seneste fra Olivia Rodrigo. Det er det her nummer, der hedder Drop Dead.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Life is simple, life is free.
16: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen, Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
0: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Dansk Industri forventer fortsat vækst i dansk økonomi de kommende år, selvom stigende oliepriser fra konflikten i Mellemøsten kan bremse udviklingen. Ifølge DI kan en oliepris, der ligger $10 højere end ventet, koste op mod 11.000 jobs herhjemme. Derfor peger erhvervsorganisationen også på grøn omstilling som en måde at gøre den danske økonomi mere robust. Husstande, der bliver ramt af stormflod, ender ofte med mærkbare egenudgifter, viser en undersøgelse, som Danmarks

0: med politiet, og klubben forventer flere langvarige karantæner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
0: I dag får hele landet med skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden, østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind. Ved kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

Klokken er lige præcis blevet 6 minutter over 11 denne lørdag. Her fik du Samba og Home Wrecker. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er det Emil Kruse, der får lidt hjælp af OK OK og Anton Edwards. Men først så får du her Mads Langer og Tunnel Vision.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Hos Danvarme skaber vi ikke bare varme og ventilation, vi skaber komfort og driftssikkerhed. Vi har rødder i Balling og kunder i hele landet. Se mere på danvarme.dk.
4: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
5: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Weekend på Radio Skive.

0: saying what a lot. It's okay.
1: What a Life, det sang her Scarlet Pleasure. Er det dig, der skal vinde en partout-billet til årets Skivefestival? Ja, så skal du altså forbi vores hjemmeside radioskive.dk og fortælle os, hvilken kunstner du glæder dig allermest til at opleve live. Skynd dig at kigge forbi radioskive.dk. Imens du gør det, så får du her Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
4: Skive Festival.
3: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
5: Mandag byder Skive Trav velkommen til forårstrav. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Første løb starter kl. 18. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Weekend. Weekend på Radio Skive.

Det der med livet, det var her Malte Ebert. Nu går turen til Canada. Vi skal have fat i en kvinde, der er ualmindelig svær at imponere. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

Bastille fik du her med Joy. Nyhederne kl. 12, de er på vej til dig om ganske få minutter, og det er din lørdagsfrokost forhåbentlig også. Men inden vi kommer så langt, så er det her Sara Larsson og Pink Panthers, og det her nummer, der hedder Midnight Sun.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Life is simple, life is free.
3: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
23: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool. Download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
0: Weekend på Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 12 års fængsel for at have været en del af et østtysk netværk med ulovlige opioider og store mængder amfetamin. Ifølge National Enhed for Særlig Kriminalitet havde manden blandt andet 60 kilo amfetamin, som skulle videresælges i Randers. Samtidig blev der fundet over 30.000 piller med ulovlige opioider. Retten i Randers udviste ligeledes den 32-årige af Danmark for altid. Han har anket dommen til frifindelse. To familiemedlemmer bortførte i går to små børn fra en ukrainsk kvinde på et asylcenter i Holstebro, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Børnene skulle køres til Tyskland, men nåede ikke langt. Efter en halv time fik politiet stoppet bilen på motorvejen ved Herning og anholdt de to personer. Det anholdt af en kvinde i 40'erne og en mand i 50'erne. De bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Når Aalborg Karneval finder sted næste lørdag, vil det for første gang også være videoovervågning sat op af karnevalet selv. Det sker ud over den overvågning, som Nordjyllands politi også sætter op

0: samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og havl. Østpå mest tørt vejr og sol. Op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyde og kun enkelte byer.
0: Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
0: Mere musik.

Så er klokken blevet 12:04, og du fik her Freya Sky og Silent Trip. Men det er lørdag, du har fri, så bare nyd det. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt, så kan jeg præsentere dig for Katinka, og den, der hedder Tømmermænd. Men først så er det her Robin, Dancing on My Own.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
3: Sport 24 Outlet er midlertidigt flyttet, mens vi arbejder på nye lækre lokaler. Du finder os i det gamle Hjem & Fix i City Vest i Skive. Vi giver 20% på alt, undtagen varer til medlemspris. Sport 24 Outlet. Vi ses i City Vest.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnum Is til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
0: EuroEyes. Weekend. Radio Skive.

Rigtig festligt nummer her fra Harry Styles, As It Was. Lige om lidt så får du en rigtig fed sommersang, men inden vi kommer så langt, så er det her A-Log og Khalid og Drive Into Me.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende. Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Mød virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
2: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer 2.dk.
0: Weekend. Weekend. Radio Skive.

Calbee fik du her med Burnout, og så nærmer klokken sig med hastige skridt 13, og det er ens betydende med, at Jan Bjergum han overtager knapperne lige efter nyhederne. Mit navn er Ole Sjælland, jeg vil ønske dig en rigtig god weekend, og så vil jeg slutte af i selskab med Albert Heath og den her, der hedder Daisy. Kan du hygge dig ind, til vi høres ved igen? Hej hej!

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger. Direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool. Download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
11: Life is simple. Life is free.
12: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
8: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Din weekend, din station. Radio Skive.

0: More. No.
1: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
2: Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
3: Dansk Industri forventer fortsat vækst i dansk økonomi de kommende år, selvom stigende oliepriser fra konflikten i Mellemøsten kan bremse udviklingen. Ifølge DI kan en oliepris, der ligger $10 højere end ventet, koste op mod 11.000 jobs herhjemme. Derfor peger erhvervsorganisationen også på grøn omstilling som en måde at gøre den danske økonomi mere robust. To familiemedlemmer bortførte i går to små børn fra en ukrainsk kvinde på et asylcenter i Holstebro, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Børnene skulle køres til Tyskland, men nåede ikke langt. Efter en halv time fik politiet stoppet bilen på motorvejen ved Herning og anholdt de to personer. Det anholdt af en kvinde i 40'erne og en mand i 50'erne. De bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. USA har droppet planer om at sende 4.000 soldater til Polen, det bekræfter den amerikanske hærs stabschef Christopher Laniev. Hærchefen begrunder ikke beslutningen, som har mødt kritik fra republikanere og demokrater i det amerikanske forsvarsudvalg, blandt andet fordi udstyr allerede er på vej mod Europa.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og havl. Østpå mest tørt vejr og sol. Op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyde og kun enkelte byer.
2: Det her er Radio Skive.

Radio Skive med to stykker lige her efter klokken 13. Det var Miles Smith og Niall Horan og Drive Safe, og så her Shakira med Sue. Jeg, Jan Bjerg, skal være i studiet frem til klokken, det der 18 her lørdag eftermiddag. Og lige om et øjeblik, så er der også LOC og Uso med Momentet, men først en rigtig god klassiker her fra Michael Jackson og Beat It.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
2: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

Radio Skive med Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Husk, du har altså på vores hjemmeside radioskive.dk mulighed for at komme i betragtning til at vinde en 3-dages billet til Skive Festival. Læs meget mere altså på radioskive.dk. David Guetta og Bebe Rexha er klar netop nu på Radio Skive med I'm Good.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange. Også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
1: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
2: Skive Festival.
1: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
3: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Kom, senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
4: Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
5: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.

Ja, herligt dansk musik, godt nok sunget på engelsk af Ines. Her fik du også Stronger, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 1:30 her en lørdag eftermiddag på Radio Skive. Og her er der så svenske Cardigans, det er med Erase Rewind.

Radio Skive her med Ida Lauerberg og En Anden Planet. Vi er 13 minutter fra klokken 14 nyhederne, og husk her i weekenden, der kan du stadigvæk også tjekke de lokale nyheder ud ganske gratis på radioskive.dk.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
21: What is it about you?
20: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi.
0: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. To andre mænd er også blevet stukket og indlagt, men ikke i kritisk tilstand. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Politiet vurderer, at de involverede kendte hinanden. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden, den ene kritisk. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke støtter en regering med Moderaterne. Det siger han i dag på vej ind til regeringsforhandlinger med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. DF ønsker ikke Lars Løkke Rasmussen som minister på grund af uenighed om udlændingepolitikken. Messerschmidt opfordrer Løkke til at acceptere rollen som støtteparti og arbejder for en blå mindretalsregering. Troels Lund Poulsen har en uge tilbage af sin forhandlingsfrist. Danmark er den allerførste på scenen, og Eurovision-finalen skydes i gang i Wien her i aften. Søren Torpegaard Lund kalder startpladsen for rimelig legendarisk og ser det som et fedt ansvar. Det er første gang i 29 år, at vi har en dansksproget sang i finalen, og kender og vurderer, at Før vi går hjem har reelle chancer. Finalen kan ses på DR1 kl. 21.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og havl. Østpå mest tørt vejr og sol. Op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyde og kun enkelte byer.
1: Det her er Radio Skive. Mere musik.

Radio Skive her med Svea S. og Sigvart og Lyse Netter. Og så er vi også kommet på næsten 8 minutter efter klokken 14 her lørdag eftermiddag her i studiet. Stadigvæk var Jan B. og nu med Carl William, og det er med Blind igen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Hos HP Hvidevare og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Så vil du have den perfekte løsning første gang, skal vi have en snak. Du kan vælge mellem et stort udvalg af hvidevarer og opleve flotte Nettoline køkken- og badeudstillinger. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevare på Viborgvej i Skive. Se mere på hphvidevare.dk.
3: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
4: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
5: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger. Direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmul.
3: Sport 24 Outlet er midlertidigt flyttet, mens vi arbejder på nye lækre lokaler. Du finder os i det gamle Hjem & Fix i City Vest i Skive. Vi giver 20% på alt, undtagen varer til medlemspris. Sport 24 Outlet. Vi ses i City Vest.
2: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
4: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.

Radio Skive her med Madonna og La Isla Bonita, en rigtig god 80'er klassiker. Husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller. Tjek playlisten på radioskive.dk eller find vores playliste i vores app.

Radio Skive med Katinka og kogeplade. Jeg, Jan Bjerg, står også på den anden side af kogepladen kl. 15 med endnu en time her af lørdag eftermiddag. Og nu til noget kærestemusik. Det er australsk NXS med Michael Hutchins sang om hans allerførste kæreste, som han egentlig aldrig kom så over.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
9: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Life is simple, life is free.
20: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke støtter en regering med Moderaterne. Det siger han i dag på vej ind til regeringsforhandlinger med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. DF ønsker ikke Lars Løkke Rasmussen som minister på grund af uenighed om udlændingepolitikken. Messerschmidt opfordrer Løkke til at acceptere rollen som støtteparti og arbejder for en blå mindretalsregering. Troels Lund Poulsen har en uge tilbage af sin forhandlingsfrist. Kong Frederik og prinsesse Isabella har lørdag besøgt dronning Margrethe på Rigshospitalet, hvor hun fortsat er velbefindende. Dronningen blev indlagt torsdag med hjertekrampe og har siden fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Kongehuset oplyser, at hun forbliver indlagt nogle dage nu. Plejehjemmet Holmegården i Vejle har handlet hurtigt, efter at tuberkulosebakterier blev fundet hos en afdød beboer. Test af personalet og beboere viste en hvilende infektion hos 10 ansatte og 3 beboere, men bakterien er ikke i udbrud, og ingen har symptomer. Medarbejderne går normalt på arbejde, da der ingen smitterisiko er, og de smittede er allerede sat i forebyggende behandling.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Vi får skydevejr med spredte byer, lokalt med torden og havl, temperaturer mellem 9 og 13 grader og sydvestlig vind frisk ved kysterne. I nat vekslende skydække og enkelte byer med 2-8 graders varme.
0: Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

Radio Skive her med One Republic og Stop and Stare. Og så havde vi også lige besøg af Hugo med Hold om mit hoved. Jeg er Jan Bjerg. Du kan også holde om højtaleren, så holder du også om mit hoved. Jeg står her stadigvæk indtil klokken 18. Og her er Rune Rask, Niklas og Hampenberg med Gitterdag.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået sommerdæk på endnu? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive, og de reparerer alle biler. Og du kan booke online på plovmand-auto.dk, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service!
3: Mandag byder Skive Trav velkommen til forårstrav. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Første løb starter kl. 18. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den
1: smarte vej? Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen.

Radio Skive her med ny musik fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead. På vej er der også Joel Corey og M&K med Head and Heart, og der venter også Venga Boys. Vi skal en tur med Bjerg og Airways til Ibiza. We are going to Ibiza. Men først er Apaka med en drøm om et menneske.

0: Pizza. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøtrup Kran og Container Service. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
2: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.

Radio Skive her med ny musik fra amerikanske Somber. Den hedder Home Wrecker. Vi er også kommet 7 minutter efter klokken 15:30 her lørdag eftermiddag. Og lad os gå tilbage i tiden her sammen med Hooper Stank med The Reason.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmeside.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Start forårets fester i Fletgård. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer.
0: Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Morten Messerschmidt står efter lørdagens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fast på, at Moderaterne ikke må indgå i en ny regering. Dansk Folkeparti arbejder for en blå mindretalsregering, og udenrigspolitikken var centralt på dagsordenen. Radikale Venstres Martin Lidegaard ser også muligheder i de igangværende forhandlinger og lover at kæmpe for Danmarks grønneste regering, uanset farve på den. En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. Danmark er fortsat blandt favoritterne, når Eurovision-finalen afgøres i Wien i aften. Danske Søren Torbegård Lund går på scenen som den første og spås gode vinderchancer. Hvis vi vinder, er DR klar til at arrangere showet i 2027. DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen lover, at DR nok skal finde pengene til opgaven. Det er 12 år siden Danmark sidst var vært. Dengang løb regningen op i 334 millioner kroner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Vi får skydevejr med spredte byer, lokalt med torden og havl, temperaturer mellem 9 og 13 grader og sydvestlig vind frisk ved kysterne. I nat vekslende skydække og enkelte byer med 2-8 graders varme.
1: Det her er Radio Skive. Din station.
3: Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

Radio Skive her med Kette og St. Clara. Hvorfor skulle jeg vide? Og så havde vi også lige Thor Favler med Vind og Vejr. Vi er kravlet ind i den næst sidste time her af lørdag eftermiddag direkte her fra Radio Skive. Jeg er Jan Bjerg, og nu er der Media Laser, Mø og DJ Snake med monsterhittet Lean On.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
3: Skive Festival.
2: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
4: Hos Danvarme skaber vi ikke bare varme og ventilation, vi skaber komfort og driftssikkerhed. Vi har rødder i Balling og kunder i hele landet. Se mere på danvarme.dk.
5: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
6: Forestil dig, at du har haft en elektriker på besøg, og da de var færdige, havde de ryddet op efter sig. Ja, sådan er det altid, når OM Strøm i Skive er på besøg, og det er uanset hvilken opgave, der laves. Så savner du en elektriker, der får tingene gjort, hvor en aftale er en aftale, så se mere på omstrøm.dk.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

Radio Skive her med Maroon 5 og Cardi B med Girls Like You. På vej er også Liamo med Through the Ceiling, og der venter også Freya Sky med Silent Treatment. Og så her Teddy Swims og Mr. Know It All. Og det er også i aften, der er jo det internationale Melodi Grand Prix, selve finalen. Det skal blive spændende at se, hvordan det kommer til at løbe af stablen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
4: Skive Festival.
3: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
5: Mandag byder Skive Trav velkommen til forårstrav. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Første løb starter kl. 18. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
6: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
7: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.

Radio Skive her med Græske Antik med Opa Opa, hvor vi også er kommet 5 minutter efter klokken 4:30 her lørdag eftermiddag, hvor der også er ny musik nu fra Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love.

Radio Skive her med Mumle og Fire Uger, så nåede vi altså også til vej sende her på den her time mellem 16 og 17 på Radio Skive. Jeg, Jan Bjerg, står her på den anden side af 17 med den sidste time her af Eftermiddagsradioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring.
0: Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Morten Messerschmidt står efter lørdagens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fast på, at Moderaterne ikke må indgå i en ny regering. Radikale Venstres Martin Lidegaard ser også muligheder i de igangværende forhandlinger og lover at kæmpe for Danmarks grønneste regering, uanset farve på den. En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. To dage efter at have scoret det afgørende mål i pokalfinalen mod FC København, er den 23-årige Lee Han-beum udtaget til VM for første gang. Den sydkoreanske forsvarsspiller er med i truppen på 26 spillere. Mysteriet er løst. Den pukkelhval, der siden torsdag har ligget ved Anholts kyst, er tyske Timmy. En sender på valens ryg bekræfter, at det er den samme hval, der i foråret rørte millioner, da private indsamlere finansierede en stor redningsaktion og sejlede ham til Skagerrak. Men Timmy kom i problemer igen. Miljøstyrelsen takker for den store indsats, men opfordrer samtidig folk til at holde afstand til kadaveret.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Tag regntøjet med. Resten af dagen kan blive både våd og blæsende. Byer trækker ind over landet fra vest, og i Jylland er der endda risiko for torden og temperaturer mellem 9 og 13 grader. Mod øst holder det lidt mere tørt, og skulle du være så heldig at være på vej til solskinsøen Bornholm, ja, så lever den op til sit navn.
1: Det her er Radio Skive.

Radio Skive med Berg og 1000 timer, og så havde vi også de besøg af Christoffer og ham med gitaren. Jeg er Jan Bjerg, det er ham uden gitaren, der står her i studiet indtil klokken den 18. Og her er Lil Nas X i selskab med Billy Ray Cyrus, og det er med Old Town Road.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
3: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
2: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
5: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
6: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Radio Skive her med Andreas Solbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Her er der så til gengæld en helt splinter nyt musik fra bandet Tame Impala sammen med sydkoreanske Jennie. Det er selvfølgelig med Dracula, og derefter kan du få lov til at svinge lidt med hofterne sammen med Ricky Martin og Living La Vida Loca.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
3: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.

Radio Skive her med Six Was Nine og Drop Dead Beautiful, her hvor vi også er kommet 7 minutter efter klokken 5:30. Husk, når klokken er 18, så er der nyheder, og så er der ellers kickstart med Kenneth frem til 20, og derefter lørdagsfesten med Michael Eiskær.

Måske der bedre Radio Skive med Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang. Så nåede vi altså også til vejs ende på eftermiddagsradioen. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen mandag morgen mellem 6 og 10. Og husk at på den anden side kl. 18, da Kenneth er så klar med kickstart. Lad os gå tilbage til 90'erne, inden jeg smutter. Her er Sultans og Can't Take My Hands Off You. Ha' en god lørdag aften. Hej hej.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hej far. Har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
23: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land
0: og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Morten Messerschmidt står efter lørdagens møde med kongelig undersøger Troelsund Poulsen fast på, at Moderaterne ikke må indgå i en ny regering. Radikale Venstres Martin Lidegaard ser også muligheder i de igangværende forhandlinger og lover at kæmpe for Danmarks grønneste regering, uanset farve på den. En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. To dage efter at have scoret det afgørende mål i pokalfinalen mod FC København, er den 23-årige Lee Han-beum udtaget til VM for første gang. Den sydkoreanske forsvarsspiller er med i truppen på 26 spillere. Mysteriet er løst. Den pukkelhval, der siden torsdag har ligget ved Anholts kyst, er tyske Timmy. En sender på hvalens ryg bekræfter, at det er den samme hval, der i foråret rørte millioner, da private indsamlere finansierede en stor redningsaktion og sejlede ham til Skagerrak. Men Timmy kom i problemer igen. Miljøstyrelsen takker for den store indsats, men opfordrer samtidig folk til at holde afstand til kadaveret.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Tag regntøjet med. Resten af dagen kan blive både våd og blæsende. Byer trækker ind over landet fra vest, og i Jylland er der endda risiko for torden. Temperaturer mellem 9 og 13 grader. Mod øst holder det lidt mere tørt. Og skulle du være så heldig at være på vej til solskinsøen Bornholm, ja, så lever den op til sit navn.
0: Den bedste start på din lørdag aften. Kickstart med Kenneth Lauritsen.

For præcis 10 år siden, ja, der var den her at finde som nummer 1 på dancechart.dk, altså det største hit på diskotekerne dengang i 2016. Black, Jamilian og Slim igen, og så var det her Rasmus Hedegaard remixet. Og så skal jeg da også love for, at vi fik sig gang i lørdag aften her på Radio Skive. Hej med dig, jeg er Kenneth nu på plads her de næste par timer frem mod klokken, den bliver 20 med det, som vi kalder for kickstart. Det er her, hvor vi lige kickstarter. Ja. Yeah. Lørdagsstemningen, og det er med masser af fede hits. Du kender fra både radioen og dansegulvet, der kommer nogle af de nye, men så sandelig også nogle af de gode gamle, og måske endda også nogle af dem, du havde glemt med tiden. Om et øjeblik, så venter der også et nyt 2026 remix af Basement Jaxx og Where's Your Head At. Den har 25 års jubilæum i år, så det skal naturligvis fejres. Og så apropos førstepladsen på dancechart.dk for 10 år siden. Hvad med den, der ligger nummer 1 i den her uge i dag? Ja, det er David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight, der venter her efter Bob Marley og Funkstar Deluxe. Så er det Shining.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sport 24 Outlet er midlertidigt flyttet, mens vi arbejder på nye lækre lokaler. Du finder os i det gamle Hjem & Fix i City Vest i Skive. Vi giver 20% på alt, undtagen varer til medlemspris. Sport 24 Outlet. Vi ses i City Vest.
2: Mandag byder Skive Trav velkommen til forårstrav. Kom og mærk suset, når hestene flyver afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Første løb starter kl. 18. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
3: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

Vi sætter gang i lørdagsstemningen med kickstart her på Radio Skive. Masser af fede hits, du kender fra både radioen og dansegulvet, og det her var Robin og Talk to Me. Og på et øjeblik et af par nye hits, det er Rina Maj, Davids og Markus på Always Forever. Så er der også nyt fra Chris Brown med hjælp fra Leon Thomas på Falling. Men allerførst her, så er vi tilbage i de fede 80'er. Det er Lilo sammen med narrator Michael Walden på Gimme, Gimme, Gimme.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
0: Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
2: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.

En af de der, som man må sige, er en rigtig partyklassiker. Når man sætter den her på som DJ'en, jamen så ved man aldrig helt, hvad det er, der sker. Man kan få en reaktion, hvor der egentlig formentlig ikke sker noget som helst, og så kan vi ende helt over i den modsatte grøft, hvor man får gang i et eller andet, man måske nok ikke skulle have haft gang i. Joe Cocker og You Can Leave Your Hat On her til lørdagsstemningen i Kickstart her på Radioskive. Blæst er videre lige om et øjeblik, men allerførst så skal vi også lige have en stor klubbasker fra nullerne. Det er Sunset Strippers, der havde gang i en gammel 80'er klassiker, og så blev den så til et stort hit igen. Det var Boy Meets Girls og Waiting for a Star to Fall. Og så her, ja, der var den kommet til at hedde Falling Stars.

blæst tilbage fra den gang, hvor Fernando Rosa stadigvæk var en del af gruppen. Her var de videre på en lørdag aften i Kickstart på Radioskibet, hvor vi er mere eller mindre halvvejs. Jeg er Kenneth, og så med dig på den anden side af klokken 19. Lige nu, der skal vi have en af de der danske synger med klassikere fra 80'erne, og det her er formentlig en, du har scrollet med på rigtig mange gange, og jeg ved også, du kan den lige så snart den kommer på her. Vi er i 1984. Her er det Skillfinger og Den Gule Paraply.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
5: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 19. Kenneth Lauridsen kickstarter din lørdag aften på Radio Skive.

Med Svenstrup og Vindelbo og Nadja Malm her, og glemmer dig aldrig, ja, så er vi i gang med den sidste time af Kickstart her lørdag aften på Radio Skive, hvor vi altså sætter gang i lørdagsstemningen her med fede hits, du kender fra både radioen og dansegulvet. Både nogle af de nye, men så sandelig også nogle af de gode gamle. Et nyt Hampenberg-remix er dukket op af Hugorm og Hold om mit hoved. Den har jeg klar til dig lidt senere. Vi skal også have Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og lige her, ja, der er vi tilbage i de glade 90'er. Den gode gamle Twist and Shout, som også Beatles havde stor succes med i 60'erne, ja, den er dukket altså op igen i 90'erne i en reggae-udgave med Chaka Demas and Pliers. Og så kom den til at lyde sådan her.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Kom senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
3: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Where Is My Husband her fra Ray, som stadigvæk hænger godt fast i hitlisterne rundt omkring, må man sige. Og så var det så også Hampenberg-remixet af Hurgums Hold Om Mit Hoved. Et par nye tracks venter. Der er nyt fra DJ Bailar for Ever Young. Og så er disco-drønet også klart. Purple Disco Machine, ny single, der hedder Disco Cherry. Og så venter der også nyt fra Calvin Harris, som er drønet helt til tops på Danstjart.dk herhjemme. Bauer ind på fjerdepladsen med Satisfy. Den får du lytter på her efter et genhør fra de fede 80'er. Wham! Og Wake Me Up Before You Go Go. You

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Så vil du have den perfekte løsning første gang, skal vi have en snak. Du kan vælge mellem et stort udvalg af hvidevarer og opleve flotte Nettoline køkken- og badeudstillinger. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej i Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
3: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
4: Skive Festival.
3: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.

Ja, der var jo liv og glade dage der tilbage i slut 90'erne, da det her bubblegum dance, det huserede her fra Danmark af. Crispy var et af de navne, der også dukkede op. Den her er fra 1998. Det var deres helt store gennembrudshit, Kiss Me Red. Om et øjeblik skal vi også have en ordentlig basker fra nullerne, Sean Paul og Get Busy. Og der kommer også en Nexus Music klassiker her hen af modslutningen. Men lige her, der er det danske absurd. Det er sangen om Anna.

Alex, der startede hans karriere hos Nexus-drengene Jonah Jules. Her var det Paradise her til din lørdag aften i kickstart på Radioskivet. Det var også titelmelodien til en af sæsonerne i en af de første af Paradise Hotel. Michael Ejskær, klar lige her på den anden side af klokken 20 med lørdagsfesten, så hold endelig bare radioen kørende lige her på Radioskibet for festen, den er altså kun lige begyndt. Og så er det også i aften, at der er Eurovision, altså det internationale Melodi Grand Prix, og for første gang i mange år efterhånden, jamen så er Danmark favorit til at vinde. Så her lukker jeg ned sammen med Søren Tobegaard Lund, og før vi går hjem, kan du have en fremragende lørdag aften. Hej du!

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hej far. Har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig. Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
22: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 20. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

lørdagsfest med Purple Disco Machine og Sophie and the Giants. Det her, det er et fantastisk nummer, det er Hypnotized. Jeg er Michael Ejersk her, halløjtaler, og glæd dig til en time med det bedste af det bedste musik. DJ Bailar, Sounds of Life inden så længe, men lige nu, Marsko og Gone.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og

0: kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

genhøre en sang, du helt havde glemt, du gerne ville høre. Nice Device til din lørdagsfest med Cool Corona. Aretha Franklin venter med Think inden så længe, og du får også David Guetta, Teddy Swims og Tones and I på Gone, Gone, Gone. Men lige nu, Annika og Lamin på.

Er det jo efterhånden sådan en lørdagsaften klassiker. Gordo og Rainer Sonnenwald og Loco Loco. Vi fester sammen med Lady Gaga, Born This Way. Inden så længe, så får du også fart på, leveret af ADHD. Men lige nu, Basement Jacks og Where's Your Head At? Det her er Steve Angello, der...

Moderato, og Vers er Star, endnu en god gammel en, vi havde glemt, vi gerne ville høre til din lørdag aften, hvor Felix Jahn og Cascada giver os Boy You Turn Me On inden så længe. Men hvad med en gang Robin Talk To Me?

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din summer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
16: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 21. Det her er Radio Skive.

Vi funker os ind i en ny time af lørdagsfesten på Radio Skive. Jeg er Michael Ejerskjær. Tak til Bruno Mars. I just might. Endnu en ny time med masser af det fedeste musik, blandt andet fra Spectres og Infernal, der giver os hjertestop efter Major Lazer, Justin Bieber og Mø her på Cold Water.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Ophelia, det er Loud Luxury, der remixer til din lørdagsfest, hvor du kan glæde dig til Bob Sinclair, Kesha, I Can't Wait inden så længe. Og vi får også et par af de gode gamle, du har glemt, du gerne vil høre. Nemlig Max og Get Away, musik synger Soul Limbo, og så får du Ray, Where's My Husband, David Guetta præsenterer et fantastisk remix. Lige nu, Chill 77 og Mikey Smite og Papa Ute.
1: Dit

0: Your husband is coming.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.

Zulu og Lamin, sikke en type. Berg giver os 1000 timer, og Spin Doctors synger Two Princes. Det kan du godt glæde dig til. Det bliver efter Hyggel og Jamaican. Bam, bam.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
20: Yamaha. Revs your heart. Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 22. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Tænk klar. Åbner en ny time af lørdagsfesten. Gosh, I love it. Dejlig rytme, ligesom Kylie Minogue. Der er altså noget Kylie Minogue over det her. Det gør bestemt ikke noget. Velkommen til. Jeg er Michael Ejsker, spiller Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt i et Nicolai Strand-remix inden så længe. Men lige nu, Skive Festival aktuelle Scooter.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Start Pension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Start Pension.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger,

0: Bygma. Ikke farmatører.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

en tur tilbage i tiden sammen med Aha og Take On Me. Du er Lipa, Dance the Night, du får Justin Timberlake, Rock Your Body og Maria to Nem AI inden for de næste 20 minutters tid. Men lige nu, Skive Festival, aktuelle Ankerstjerne og Omar, sammen med Svea S på Olivia for altid.

Så er det Hugorm, der blander mixer med Hampenberg. Hold om mit hoved, den får fuld øre på en lørdag, hvor du endnu en gang får noget Skive Festival aktuelt. Her er det nemlig Jason Derulo og Want to Want Me.

Selena Gomez, Gaz, Come and Get It, og så er det her Spagna og Always Dream About You. Rosa gæster Skive Festival om i rundtal sådan en månedstid, hvor hun synger skyklapper. Og ved du hvad? Det gør hun også her i lørdagsfesten.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
5: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmeside.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Hos Biltema.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Folkemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 23. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

hold, hvor hatter brænder, for nu starter endnu en times Lucas Graham-fri radio, nemlig med Hazel Dean, They Say It's Gonna Rain. Jeg er Michael, velkommen til endnu en time af lørdagsfesten. Søb synger nu Milwaukee, og så kan du begynde at rocke lidt med foden for om ikke så længe. Så får du rock, det er nemlig John Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

Lad mig nu fucking komme ud herfra. Skubber dig langt ind i mørket. Endnu en aften med meget larm. Endnu en aften med to skænderier. To sms'er, jeg ser om du kigger. Henter min nøgle og starter min bil op. Rykker din tår, de træler.

Gops synger Hvad der galt med mig? Ja, det er et stort spørgsmål. Men du kan glæde dig til inden for den næste halve time at få musik i ørene fra Sara Larsson. Du får også Cat's Eye og store hittet Gabriella. Jive Bunny and the Master Mixers. Så er vi altså tilbage i tiden med Swing the Mood. Og så er det Kette og Caroline Mosing med If You Know, You Know. Men nu Skive Festival er aktuelle Garbage. Og det her, det er så lækker et nummer. Og det glæder vi os alle sammen til at høre live på Strandtangen den 5. juni. Her er nemlig sangen Stupid Girl.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham med guitar. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

0: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Top Danmark er blevet en del af IF.

0: er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Du lytter til Radio Skive. Skive.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
19: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 01. Det her er Radio Skive.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Life is simple, life is free.
6: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
19: Some people are just meant to be together.
18: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
20: This killer doesn't make mistakes.
18: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
23: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
24: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02. Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.